0: кажува.
1: Од денеска па натаму, локалното јавно предпријатие Водовод да започне со чистење на системот, хлорирање и, да речеме, во рокот ден, два, три, да можат граѓаните да користат за техничка потреба. Тоа е веќе повторно дел од ингеренциите на локалната самоуправа, инаку морална одговорност, апсолутно, таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност. Покрај тоа што предпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност, очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност, а ние како владени институции ќе продолжиме и понатаму да, колку е ова возможно, со иницијативи од типот на вчерашната, да го лесниме животот на гостиварци во делот на снабдување со вода за пиење и колку толку од таа вода да може да се користат за реализирање на техничките потреби, хигиената се разбира.
0: Да, тоа беше Мицковски. Продолжуваме понатаму, почитувани слушатели, со Оризот. Оризот, производството на работна обстанокот во Република Македонија.
2: На два месеци пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите од Кочанскиот регион предупредуваат дека новата реколта ја дочекуваат без решение за најголемиот проблем – откупната цена. На средбата со новиот министер за земјоделство, тие побарале државата да интервенира, бидејќи како што велат, сегашната цена што ја нудат од купувачите не ги покрива ниту основните производствени трошоци, поради што инсистираат на нова пресметка на производната цена и законски правила кои ќе го регулираат откупот.
3: Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа за жал кај од купувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува со оризовата арпа која взимат и по 18 денари. Меѓутоа, ние како оризопроизводители ќе останеме доследни на нашите барања. Ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа.
2: Земјоделците сметаат дека со сегашните услови не може да се обезбеди обстанок на производството. Велат дека без цена која ќе ги покрива вложувањата и ќе остави минимална заработка, се повеќе производители ќе се откажуваат од оризот.
4: Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 динара минимум треба да биде за да обстојат земјоделието. Во спротивно, оризо, како и многу култури, шо ќе даја корепката, апионот и оризо ќе доживее иста судбина.
2: Покрај барањата за повисока откупна цена, оризопроизводителите очекуваат институциите да преземат активности и за пласманот на домашното производство. Сточарите од Пијанец се соочуваат со нов удар врз своето производство. По проблемите со пласманот на млекото, сега вела дека речиси целосно запрел и откупот на јунци и телиња. Животните со недели остануваат во шталите, а трошоците за нивно одгледување секојдневно растат. Производителите сметаат дека главната причина е зголемениот увоз на поевтино месо, поради што домашниот добиток останува без пласман.
5: Имам информација дека за багателна цена се внесува јунешко месо. Не само јас, тие сите што одгледуваме тоф на јунци, сите имаат проблем. Откуп скоро два месеци нема никаков. Сите си купуваат повеќето помразнало овозно месо, отколку на што не им се исплатувало да го видат. Тие сите гледаа по-големата заработувачка за појати на пара. Идеше ја луѓе пред тоа од Албанија, сега народно им качи на била царината со 100% по-голема царина за извоз на јунци и толку ние заглавивме.
2: Стојовски предупредува дека неизвестноста ги доведува фармерите до работна издржливоста. Освен што нема пласман за добитокот, секој ден носи нови трошоци за храна, одржување и останати обврски.
5: Државата наместо да ме стимулира, јас сум млад земјоделец, да ме стимулира повеќе да работиме, последната енергија трошиме за работа, последната енергија. Дефинитивно пропадање, не знам до кога ќе оди и како ќе оди, ама у секое време ми иде само да се најде купеци, крави, телиње, јунци, скроз се да откачам и доста е.
0: Да, преку глава им е дојдено на нашите луѓе, почитувани слушатели.
6: Лозарите не се задоволни ниту оваа сезона со понудената откупна цена од страна на Министерството за земјоделие, кое соопшти дека за вранецот ќе се плаќа 21,8 и 20 денари за килограм за смедеревката.
7: Реалната цена

0: Най-малко от 25 смедеревката, 30 вранесът. И това не е голема цена, али да видиме спрема винариите, ще го продават наливното вино, пощо 80% го взимат винариите наливно и така да има, да имат рачен да обстанат и винарите, а и ние да обстанем.
1: За текувата година, во 2026 година, още во февруар месец, ние изработиме спецификация за цена на грозието со експерти од Франција, од Италија и агрономи од нашата земја. Минимум цента треба да биде 36 денара производна по килограм грозје.
2: Според лозарите, методологијата за пресметка треба да се коригира од следниве причини.
1: Институтот за земјоделие, цената на грозјето ја изработува по начинот и методологијата пропишена од Министерот за земјоделие. Меѓутоа, да бидеме најасно, цената на грозјето нито ја изработува Институтот за земјоделие, нито ја изработува Министерство за земјоделие. Цената на грозјето доаѓа од мочта, односно од винариите.
0: Затоа што методологијата е институтот да донесе цената, како сега.
3: За возврат, додека земјоделците умираат по полињата на овие 40 степени, 45 ПСЕ, административците кои лапаат нивни пари на границата со Македонија и Грција, со илјадници и илјадници возила чекаат влез за летување, за одмор, бидејќи многу се уморија од работа.
4: 7 ленти не се доволни за да се намалат гужвите на граничниот премин со нашиот јужен сосед. Колоните на Богородица се километарски, а патниците се заглавени со часови, покажуваат надзорните камери. Граѓаните се револтирани од чекањето на високите температури. Дека летната сезона е во полнек, покажуваат и податоците на МВР. Од 17 јули до денеска на Пладне, преку граничните премини Табановци и Богородица, од државата излегле скоро 80.000 лица, од кои 18.379 се македонски државјани и 61.520 се странски државјани. Големиот број патници дополнително го зголемува притисокот врз граничните премини и предизвикува засилен сообраќај и подолги задржувања.
5: Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки.
4: Поради топлотниот бранд, тимовите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Викендов имале 9 колапси. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита.
6: Задолжително кога ги излегува да носат летна облека, светла облека, значи капа, наочари за сонце и слично, заштитен фактор ако е потребен исто да го нанесат во тој период, да пијат повеќе течности, 3 до 4 литри значи на вода во текот на денот, да внесуваат повеќе овошје, повеќе зеленчук и многу полесна храна, она мрсна, пржена и тешка храна. По овој период реално за пациентите не се препорачува.
7: Која најмала промена, дали е вртоглавица?
3: Ете таква е состојбата, почитувани слушатели, во Република Македонија. Да видиме само еден мал дел, односно да слушниме, јас гледам пред мене, Илинден во Овчарани, 19 јули.

0: и лјадници македонци, гледам тука почитувани слушатели, особено многу млади, млади македонци кои со кренати раце жива била Македонија, пејат во еден глас и многу убаво изгледа. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со нашата радио програма и да продолжиме со една кратка веста, ќе кажам, за престон Македонија. Во неделата играле со грчкиот клуб Хелас и навивачите на престон Македонија го извадиле сонцето на трибините, пошто реагираа грчките организации, грчките управи на фудбалските клубови, а пак од друга страна управата на престон Македонија се огради од 16 зрачното сонце дека не е тоа дел од фудбалскиот клуб престон Македонија, туку дека е само на некои поединци. Понатаму ќе оди овај спор, веројатно ќе оди во фудбалскиот сојуз на Викторија, но спрема моите познавања, што јас ги знам, закон за носење на знамења имаат право да го носат тоа, како што прават, веројатно знаете, албанците го имаат орелот на нивните дресови, ги носат албанското знаме, србите го имаат двоглавиот орел, грците си го носат нивното знаме, националното знаме, само нас не се забранува и изгора на тоа ни забрануваат и нашите луѓе. Но да не коментирам многу, затоа што знам дека ќе бидам обвинет уште одма. Да продолжим да услушниме Илија Димовски, почитувани слушатели.
1: Добро вечер, Вести Плюс, исто како минатата година, по централните вести во 18 часот, формат на 20-минутно брзо интервју. Вечерва, на моје задоволство, прв гостин Илија Димовски, пронашен пратеник. Добро вечер.
2: Благодарам за поканата. Добро вечер.
1: Ќе почнеме тоа што е најактуелно, тоа е тоа што им се случува на гостиварчани, масовно трујање, најверојатно поради водоводот, се испила вода за која што институциите и локалните власти по некакви правила им гарантираат дека треба да биде исправна. Кажете ми, според вас, кој во ваков случај треба да поднесе правна одговорност, а кој морална одговорност?
2: Видите, доколку може среќа, да се... Да, премалку информации имаме, до овој момент не ги знаеме точните причинители, иако сите ги видовме сликите и така натака. Добро е што денеска институциите ефикасно действуваа, имаше приведување од полицијата, јавното обвинителство веројатно ќе мора многу побрзо вакви операции да ги спроведува, вакви акции каде што има енормна состојба, и ќе треба истрагата да каже кое што чија надлежност. Јас имам свое искуство во локалната самоуправа, назначувањето на директорката го прави градоначалникот, извештаите ги разгледува советот, така да треба и во тие рамки да се видат состојбите, кое е тој паметен што му текнало да ги бапне цевките во вода која што е неупотребена и така неупотреблива. Неверојатен случај. Неверојатен случај да се чудиме.
1: Не знам, вашето искуство, како јас немам, ако е точно тоа дека се ставени цевки во водоводната мрежа да се зголеми притисокот вода, што
2: да,
1: не исправна,
2: тоа е... Страшно, видете, јас сум пораснал во град Велес, кој што до 2008-2009 година немаше чиста вода за пиење и немаше редовно водоснабдување, заради тоа што водоснабдувањето беше многу ограничено до изградбата на хидросистемот Лисич, односно на браната на езерото Лисич. Ама тоа сите го знаевме пред време, знаевме во летни месеци никогаш не се употребуваше за пиење или за готвење водата од чешмите. Вода се употребуваше од многу бунари кои што беа во Велес или во околината на Велес, кои што Институтот за јавно здравје редовно ги проверуваше. Значи, луѓето знаевме Знаевме каква е состојбата. Се луѓето пијат, мислејќи дека и жално е во Гостивар да се случи, град кој што е опкружен со вода од сите страни. Исто жално и во Тетово што немаат до ден денеска сериозен водовод како што треба да има. Така да се надевам дека ова ќе биде алармно да се решат и такви состојби, ама и да се понесе одговорност. Не може 3100 луѓе, според последните информации кои што беа објавени, 3100 луѓе се со загрозено здравје. Сам то не се тројца, не се 31, не се 310. Па со оглед на тоа кој кафе Гостивара, видовме кој кафе на последните локални избори, веројатно најмалце 10% од населението е зафатено.
1: Практично секој 10-ти.
2: А има и дечиња од 1-2 години, како што кажа министерот, има и возрасни луѓе од 80 години чие што здравје е покревко, поранливо, не дај Боже од тука да се развијат други процеси, да има дури не дај Боже смртни последици заради ова. Мислам дека тука државата мора да се действува брзо и да се нема партии, политика, апсолутно треба да остане во тие 3100 луѓе. Има и православни, и муслимани, и има и албанци, и турци, и македонци, и роми, и стари, и млади, и верници, и неверници. Апсолутно тука треба се растеретиме од тие поделби.
1: А бидејќи тај барем дел во реакциите од јавноста што е нешто поразително за целата држава, велат ова е можно само во Македонија. Сега малце тоа ќе го преформулирам. Дали според вас ова што се случува, а и други неслични, туку масовни несреќи, собраќајки, едно друго, не се случуваат понекогаш поради постојањето на тој еден антисистем кој 30 години функционира во државата?
2: Да, видете, ние дојдовме во ситуација секој да може да добие диплома, секој да исполнува услови, да неаме во минативе 20 години контрола на тие процеси, квалитетот, меритократијата на документ. И вие, и јас познаваме луѓе кои што на документ се далеку пообразовани од нас, знаеме какви им се капацитетите. Дека усредно, знаете, има луѓе во средно кои што едва и поминувале со двојки, со тројки, па добиле дипломи, добиле магистратури, добиле докторати, и тоа е масовно. Не е еден случај, може би многу и ќе се најдат прозвани сега и навредени заради дискусијата, но државата мора да најде начин околу битни функции да има некакви дополнителни критериуми, дополнителни. Едноставно, некако ги изгубивме критериумите во овие 20-тина години. И тука не обвинувам ниту една власт, нити предходните, нити сегашните, нити пак сегашните.
1: Да, затоа реков 30-тина
2: така,
1: години.
2: И јас сум бил дел од сум бил пратеник, сум гласал многу закони кои што веројатно и штетно влијаеле на делот овие процеси, ама мораме да се соочиме со реалноста дека тие компромиси кои мала држава сме. Се знаеме меѓу нас. Многу често правиме компромиси во намера да бидеме добри едни спрема други. Се знаеме дека некој на ваков или таков начин дошол до високо образование, му даваме шанса да биде директор на комунално предпријатие во градот X, не е само Гостивар, така? И велиме, ајде во ред, знаете, па е комунално предпријатие, ама тоа комунално предпријатие треба да собере ѓубре, треба да одржува гробишта на пристојно ниво, треба да обезбеди вода за пиење, која што ќе биде здравствено испитана, контролирана и така натака. Во многу од градовите имаме системи на хлорификација, каде што, нели, е малце и покомплициран целиот тој процес, мора внимателно да се спроведува базенти кај што се чува вода и така натака, и така натака. И сме некако толерантни спрема подпросечноста или неквалитетот, и тоа сите. Сите. И по последните 20 години сите.
1: А го прецепираме како нормално.
2: А го прецепираме, не. Дури го прецепираме како ајде сме му дали шанса на некого. Сме со добра намера. Не верувам дека некој со лоша намера го правил. Тука секако има ефекти. Партизацијата која што е се присутна. Така било, така е. Ке мораме во следните 5, 10, 15 години. Тоа не е процес што може да се реши за 1-2 години. Но ке мораме да бараме. Сепак сме, знаете, иако е за нашите животи овие 30 години се премногу. И сите имаме право да се лутиме на државата, на системот и така натака, но за развој на институции, за развој на држава, тоа е премалку. Знаете,
1: во историски контекст, така. Кратка институционална меморија
2: така,
1: имаме.
2: Една Грција повеќе од 200 години, една Бугарија повеќе од 150 години.
1: Меѓутоа, ќе се согласам дека ние го имаме целото искуство или можеме да го имаме целото искуство тие системи што го направили, дека едноставно имаме услови малце побрзо да се движиме него што се движиме сега.
2: Така е, ама знаете сега, тоа е исто као при раст на мало дете. Мора да се разболи од одреден број на вируси, за да ги прележи. Или, знаете како е? Додека мало дете не фане рингла, колку пати сака да кажете му не фаќи ринглата, додека еднаш не се изгори, ќе фаќа ринглата, така и се не сакам да оправдувам, не сакам сето тоа, но мораме да се соочиме со овие, дека имаме проблем со тоа, дека имаме на одредени позиции луѓе на локално ниво, не е битно, пак зборам континуирано овие од кога сме независна држава, сето тоа ќе мора да се препроверува, да се верифицира, ќе мора веројатно голем дел од високообразовните институции да се малце исконтролираат повеќе, да видиме кој се добива можност да управува со државни или локални системи и така.
1: Ми се допаѓа вака малце филозофски што влеговме во темата. Главното филозофско прашање е зошто, следно е тоа мое прашање, зошто кога гледаме дека општеството може би срамежливо се појавуваат некои никулци кои што барат промена, кои што барат почитување на некој работ, нешто што вие 30 години сме го изгубиле, има тенденција тоа да се уништи, да се скомпрометира, да се задуши, да се замолчи и така натаму. Дали е тоа имунолошки одговор на антисистемот за кој што зборуваме?
2: Знаете, системот е последица на луѓето. Системот, значи, луѓето не се последица на системот. И треба да бидеме свесни дека многу луѓе или многу од нас, еве да не се издвојувам и вас ќе ставам и сите тука, понекогаш се раскомотуваме внатре во системот заради тоа што началникот на полиција во нашето место ни е пријател, заради тоа што директорот на комуналното предпријатие ни е школски или заради тоа што го знаеме градоначалникот, сме излегуеле на исти места. Пак реков, премала држава, и се раскомотуваме, не сакаме да си ги нарушиме можностите дека утре при одредена ситуација ќе можеме да кренеме телефон, да замолиме некоја услуга, негде прекурет да влеземе побрзо да завршиме работа, негде да ни се прегледа, така негде да ни се прогледа низ прсти за одредена состојба, и на целиот тој начин покрај ова крупна корупција која што ја гледаме исто на за 20 на години, на тој начин ние самите влијаеме. Така, со секое прекршување на правилата, пребрзување на редот и така натака, и ние сами влијаеме. Сега, не сме многу различни. Сега, видете, и Италија, и Шпанија, и Португалија, и Грција, за Бугарија, за Романија, да не правиме мовец, се држави кои што имаат сличен ментален склоп како нас. Не сме ние сега најлошите и не сакам да создаваме таков притисок, заради тоа што и овие држави кои што се по 20-30 години во Европската унија слично функционира. Јас имам многу пријатели во Грција, имам многу пријатели во Бугарија. Многу слично функционира. И за Бугарија ќе речем интернет, така е. Но и Грција така функционира. Но пак, базични работи се воведени
1: во ред. Така, менталитета е тој.
2: Така е. Но, велам, пак ќе мора да се доведе во ситуација никој да не се лути ако критикуваме за ѓубре, за нечистотија, функционалност. Се има градови, кај што не знам, гробиштата се перфектно уредени, има некаква должна почит спрема луѓето, има градови кај што тоа не функционира. Во некои од градовите јавните предпријатија управуваат со гробиштата, во некои градови неверојатно чудно приватни фирми управуваат со гробиштата. Се ние сме имале храброст да приватизираме гробишта, немаме храброст да приватизираме јавен превоз. Малце сето тоа е
1: така.
2: Малце измеша.
1: Разбирам. За политика малце сакам да. Меѓутоа ова е, мислам дека врвна политика сега што зборуваме, да речеме повеќе од приземна, не знам дали е тоа правилниот збор, а не е битно.
2: Не е приземна, секојдневна политика.
1: Секојдневна политика е така, тоа е вистинскиот збор. Имаме реконструкција на влада. Многу е природно понекогаш, нели, тимот да се менува, министрите да покажуваат како може да перформираат, и други околности, се е тоа во ред. Имаме нов министр за култура и првите реакции кои што беа во јавност е дека само што седна на своето место, и тоа е објективна реалност, сите гледаме, прво што се направи е дека под грбот на првен министерство за култура се напиша на албански јазик, потоа цртичка по македонски, барем тоа што се појавува на социјалните мрежи, беше поставено албанско знаме и се јави револт. Моето прашање ќе го сврзам со тоа за што го зборувавме за Густивар, зошто кај дел од политичарите, од условно кажано албанскиот блок, се уште постои тој инстинкт кој ќе дојдат на државна функција, па макар и на министер, прво да може да јазикот да го направат, албанско да знаме да го стават, а не да се согледат малце други работи.
2: Видете,
1: зошто уште тоа постои?
2: Знаете, јас сум зборувал со многу македонци кои што се малцинство во соседните држави. И чувството на бидување малцинство е веројатно различно. Јас тоа се обидувам на најкрајно објективен начин да го разберам кај нашите македонци во соседните држави и да го аплицирам и тука. И до некаде може да се разбере потребата да се докажеш, потребата еве ја сега, нели, голем македонец сум, голем албанец сум и така натака. И ако тоа е во рамки на ненарушување на чувствата на другите, и ако тоа е во рамки на еве некаков степен на разбирање, можам да го прифатам, да го издегустирам, да кажам окей, ајде. Сум имал јас такви ситуации многу во собранија, сум разговарал многу пати со мои колеги албанци. Ми сметало тоа што апсолутно во секоја тема што и да е се ставал етничкиот предзнак на место да ги видиме сите овие состојби, пак е, да се вратиме па на гостивар, кој ќе направи сега генетска проценка колку албанци, колку македонци се затруени, мислам катастрофата е заедничка.
1: Заедничка, така.
2: Да, така да, веројатно господинот е нов министер, понов политички субјект, може би имал потреба ете така малце да направи видливо. Се надевам дека нема да му се повторуваат такви непотребни. Иако, да кажам, без да навлегувам во детали, и ние македонци ве знаеме некогаш да направиме непотребни ситуации околу таа тема. Во секој случај не е добро, заради тоа што употребата на знамињата е регулирана со закон. Таа употреба на знаме, во случајот албанско, кое и да е, беше надворот од закона. Употребата на јазиците исто така е регулирана со закони. 1, 2, 3, 5 закони. И таа употреба на јазикот не е забранета, употребата на албанскиот јазик, напротив, дозволена е и ние имаме највисок европски. Регулирана е, но е на различен начин од тоа што било употребено. Не знам, употребата на знамињата на етничките заедници пред општините, институциите, сето тоа е регулирано. Постои на закон, но ете, како и за се друго, да. Бидувајќи мала држава, сакаме да бидеме компромисни, очигледно.
1: Бидејќи министерот е политичка фигура, тој точно знае дека ако истегне знаме, ако не биде според димензиите колку што треба, дека тогаш се крши законот.
2: Не мора да значи дека сите знаат.
1: Сигурно знаат дека треба помалку да биде. Значи, за првиот работен ден го крши законот за употреба на знамењата, некако што треба да го контролира процесот.
2: Далеку од тоа дека сакам да оправдам, напротив, ми смета и многу пати сум реагирал и така натака, но пак ќе кажам, кога ќе биде по 100 години од денеска или по 70 години од денеска, веројатно да се дојде на функција министер, ќе треба да се има предходно бар 20 годишно политичко искуство. Јас многу слободно можам да ја кажам критиката за тоа дека често неискусни луѓе влегуваат на највисоки позиции во политиката, бидејќи јас сум влегол така, и ова е и само критика. На 25 години сум станал пратеник, сега од денешна дистанца јас имам огромно искуство, многу контакти и така натака, но не било адекватно тогаш за мене. Така да, мислам дека и тоа е еден од системските проблеми, заради тоа што во историјата на назад и во овие 30 години луѓето кои што имале поголемо политичко искуство за себе, а добиле министерска позиција, одговорност, подобро се снаоѓале заради тоа што го знаеле системот како функционира. Биле во собранија, биле во локална самоуправа, менаджирале со јавни политики, менаджирале со јавни ресурси и полесно знаат да се снајдат во системот. Такви министри има и во оваа влада, и во претходната, и во претходната. Така да, пак ќе кажам, ќе ни треба веројатно време да ги видиме тие грешки. Јасна. По 5 години, по 10 години да се надминат.
1: Како човек кој што на 25 години влегол во политиката активно со функција, код и со искуството кое што имате, како гледате во случувањата во СДСМ и таа платформа која што очигледно бара промени во партијата, колку е се реални според информациите секако вие што имате нивните шанси да напред да издействуваат промена во партијата и генерално што значи тоа за политичкиот амбиент во Македонија кога опозицијата наместо коректор на власта меѓу другото троши енергија и за своја внатрешна борба.
2: Видете, на СДСМ му се случува како некоја карма.
0: Тоа беше Илија Димовски. Можете да заклучите она што го кажав на почетокот на радиопрограмата. Дел од неговото интервју беше добро, чисто, меѓутоа дел од интервјуто беше во заштита на самиот себе и на властите. Но тоа е, почитувани слушатели, со нашата политика во изминатите 35 години. Знаеме дека жолто клунци влегуваја за премиери, за министри, за пратеници. И до ден денес сето тоа е реализирано со пријателство и партиски. Ништо нема државно во Македонија. Апсолутно. Се е под контрола на политичките партии. И која да е на власт? Знаете вие, 30 години и повеќе зборувам на ова радио и против едни, и против други, и против трети, бранејќи ја националната кауза. Меѓутоа, за ниту еден не сум бил пожелен и добар. До слушање и се најдобро до нашата следна емисија.